ابھی آپ نے محمد رفیع کو فلم ہنستے زخم میں سنا. اسی کے ساتھ ہی آپ کے لیے کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے. آج کا سفر آپ نے طے کیا پریتی مشرا کے ساتھ. اب دیجیے اجازت.

سامعین، کسی رشتے کا سب سے دکھد پل یا یوں کہیں دکھد کھن وہ نہیں ہوتا جب دو لوگ الگ ہوتے ہیں، دکھد پل وہ ہوتا ہے جب دو لوگ ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے تک پہنچ نہیں پاتے۔ شبد ہوتے ہیں پر آپسی سمجھ نہیں ہوتی، ساتھ ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، بات چیت ہوتی ہے لیکن دل کی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ رشتہ باہر سے تو ویسا ہی دکھتا رہتا ہے لیکن بھیتر اس کا جیون ختم ہوتا جاتا ہے۔